وای ساعت خوش و ساعت خوش هم ببیشن دیسا گاوا که هم بیشن دجوات که ده یک را به ایجاد کیجان سترانه گوت بلا بیشه یعنی گاوا که هیپ هاپ و رپی که رمید جرا دیسا چپ کاخن و گاوا که هم بیشن دیوانه که ده دنگ بیشی گوت دیسا امی بیش حیرا ساعت خوش هر یکم بیشن بلا بنافه کیوی بله گاوا که هم بیشن رابو پودپوریه که گوت گاوا که رابو سترانه که گوت اما هر یکی چه چشید و چه جرایان گوت حیرا هم بیشن سترانه منه امی وان مدرن بکن مدرنیزه بکن امی وان نوستالژیک بکن امی به هر یکی به شکل کی امی وان بکن دا که ام ره زمان خواه و وکی دنجی ره که دسترانه ده هید دا که ام جانه که دن وان زندی بکن ایجاد بله وسایه او کیفا مروا پرتر هندکتر جهنه که را بی یعنی ایلا بیلا مبینای وسابه لی بله اوینا وکی که ام ببیجن هر جاره و رنگه کی دن بده مزیکا مز وسا باور دکم او کام بری خوب دن مساجان گوتی از سلام خواهد جوارد شینم ره ره وی سرسران سر جواره و وی وی بردوام جی گرید بجه که هر سبت بجه که باشه که دنگ وی هم گهدارد کن و بجه که افجیش بومه رومه تکه ساعت او خوش گوتی احمد توان که کمینی احمد جی سلام خواه شتارد شینم گوتی اش بازی سلام خواه جی همو خواهد کاری ترته کردیه ره و جی هوزان دینو جی از سرانک دخوازم علی رضا چالی و کدنجی جسیم یل با مصطفی چالی ال ابراهیم قلچ دنوید جمعته که تا گوتیه حیره همیش سلاوی خوشوانه تشینیم و گوتیه تو هره بی وی مالاتا واشته و حوال و هگره تره ریز و سلاو ساعتا خوش باشه باشه جا گوتیه روش باس پروگرام اول سر خیره و جوانه جردیشه کرم یانار جبو مالباتا یانال اسلاوی خود شیریم گوتیش خلق اردیش را بلا مم ارارات سترانه کوی دکمه دیاری اگر که بد بجه اون لیخن اوه گلکی گلکی باش با امه جیوه باشی اوه قنجی حیرا امه تف به هفره بکن نوسا هر بجی ساعت خوش گوتیه سما و بخیر که حسن از خلیل اکنجی جی باجار رحای جی اورفا اجمارت بجه جی بوزوواید بجه کن بگو دارد کن و جی بو حمو کدکار حوال می کدکار از سلاو خود شینیم و بجه که از سترانا درزه دشی دیاریه واند که مایی ساعتا تا خوش اون بری خوب دنیجا پیچک جی اینستاگرام نوستاد اینستاگرام ده مجاید سلاو خوشاندیه و بجه که جی کمال حمید از سترانه که ها گوتیه جی کمال حمید از جهوال آره باران باری وی سترانه از داخواز دکم و وکی دنجید بجه که خجالیش کرفزه سلاو خود شینیم مجاهد ویا وای سلاوا شانتیا وای سر سر سر چوالا قوت به هر وهام ببیشن و دناوا کردی ده دناوا زمان کردی ده ببی رنگی امسترانه که خوش دیسا جواره بره بکن باشه باشه هر بشی ساعت خوش و وکی دین گهدار نیجا و دنگ خوش مرا شانتیا وشیل بردست منه نام هر نیسا سرانه که خوش خوره گهدار بکن اوسا و پیره پیره هدی هنکی دین جمعه تکم نناوا بان سرانه کیفو بجوش کرم کن

این جان دسته و ساق ساعت و خوش گذاره نسیس و دلال رونیا روشه بر دوامت که ساعت ما 8:43 دقیقه ایشا کسی که هاتون و چون کسی که ام بیشن پیچه که گوه خودن وکی دینجی کسی که دایم دایم ام به هفران وی ساعت و خوش نهاجی ام بر دوامت کن و کیف و جوشه که دن کیف و جوشه که بقات بقات ام لزده بکن یا الله یا خوده گوتیست ام پیشی چند هم سلاوه بخوینن گوتیست سلاوین خوش باشار استانبول ام دیشینن و دبیشه که جمینه عربانی توبه دارم و استران الیخ مگله کیف خوش ببن وکی دنجید بیشه که کسی که بنیره تشکی مهم گوتی حیرا دنام ورده گوه کنوان گوتنات بیشن از اهمیت دموان چی مازان یعنی گوه کنوان تشکی اون راد

0: Beni tevi slav u gulavin ve saata u xoş dese u safa godarin aziz malla ve ava ija gava kunjiten u baştar dbin bivya wa yemji rengu rye hev em hinek idinji am fahamtkin yani am jdile hev jifahamtkin ya ku dile wade u parvet kem jdile xoy her uha dibin hev saata u xoş dese u safa ija jbarve ke mesaj peyamin ve yin kunjmara binifsin kese ku nunu hatna hayra u nsar sara sar çavar hatna fder TRT kurdi radyoya Evde Ronya Roje, ez Hasan Ortaçam bavrana hatta saat dahan inşallah. Nava haftiye şu her roş em li bahavin. Deja da sev sar sar sar sar sar şava. Dinava verde, çen hab mesaj pemin ve nezebi sekine bala xobudum wan. İja Instagram'a me, Facebook'a me, tevil verde sev ve kriye hazır amade. Peşi jbo Instagram'a un bine bibejin bine sinin her vaha dur da TRT Kurdi Radyo de Instagram'a da bine sinin rupela me derke ve peşa ve lüvedere hem karın me takip bikin bir şopinin u hemji hem karın lüvedere denge ve u jumara bişin ve mgohdar bikin tev bahavra saata o xoş u deste ve sağbe az e lvana yek yek binerim u jber kum bukhasın dinava o sape de jivun bahama silav e xoad direk rast rast veke kun javal hogere xoara da bejin dine sinin un usa jumara bejin me uyaj kabule az nimra me bejim hazır bin و آماده بن از دبیشم 0505-184-47-78 جاره کدین تا گو 0505-184-47-78 نمره میا واسطه و بفیه وای هنه که دیجی امه لیب نرن امه بردوان بکن ها تام مگو دنگ که که جا امه دنگی به هفرای گهدار بکن نوسا ابلالی خه دیجا
1: برای حسن چانی باشیم برای حسن از حسین ایرانه ماکوی گنده آدغانه براسی سر از شویزیان به دنگی و به کلام کنمه را رادیوی را دادینن هم گلگی که خوشتون مرا سترانه گا دیار سری دا بری گوتنی هم گلگی که خوشتون
0: با آن شسر سر سر چوارم وان سترانا یین کو انجی دبیشن شخوال گورا لیست و پلی لیستا من مواناج تبوکا حبو حبو یکو یکو داتین سر و شخوارا ام گهدار دکن و لیدخن دسته و ساق ساعتا و خوش و وکیدن هنکی دیشن بردام کروسا جه کدره باشه ها سونگل خانم سلاوی خوشاندیه گوتیه سلاوی خواست چینم سونگل از سونگل جادیه مانه دبیشه کو لیسا جی ون گلکی خوش دکن و دبیشه کو یا از پر حز دکن جبو حمی آدیامانیا گوتی اسلام خود شینم و وقتی انش حبوا حمو سمسوره اتابی الودره ایساقیمه اوجی الودره تایبت اسلام خو هم شتره و هم جی حمو ج سمسوریان را ج آدیامانی را دنفسی ند بیشه الودره گوتی جبو و دخواست کمینه گوتی سرتاج دلدا چه دلاله ون لیخن امی گله که خوش بن و گوتیه بارک حسکرین وی ساعت خوش و حمزک حسکرین گوتیه وی ساعتا و خوش یاد دستی بسا بله بله ایجا محمد آرماند که که امجان واید سا سلاو خوش جرا شاندیه باشه سر سر سر چوار همجی بوی وی ببیجن مالا تاوا گوتیه مرحبا جتاره خورده فارقینی گوتیه از چوم نخوشخانه گوت درمان تا لجم تنه لجم ترته کردیه هیه و وی ساعتا تا خوش که که من تد ورده ته چا دی یعنی او درمان کورمانجی تدی مدگو یا درمان کورمانجی حیرا درمان کورمانجی جی لویدره ها یعنی گوا کو مدگو درمان کورمانجی او قاس امبیشن چی درمان کو حال خوزای طبیعت هبون سر چیا و دنا ووان گیاو نباتا ده هبون متوا کوم فکر او پشرا وانات بون درمان او درمان اف درمان یک جوان درمان والله دسته ساخ ساعت تا خوش کو تو ساکو گگمن او گوتیه ترته کوردی هه و نازتیج دیار بکر سترانا و اگر کون لیخن می گله که خوش من جیز میل سبعتین گوتیه بجم من یاو من توشو موشو من نویسان دیه داره بکر استاق فلا که من نانا تا خوش کریه یعنی تلوی داره تو گوتنه که بیشی گوتنه دنش خواه

فهمت كم يعني هنكي ام جابرا خوشتكن ام السر فيال هاف بكن حيره مالا تاوا دست تسخ توسو توسا تب كرمانجي تنفسان دلاله يعني كيف ام قالك جرتي عرب جي ساعات خوش ونها مهرن سرانك بله سرانا مدرزه ده لبله ام چبكن ام مساجه كتجي بحفرا بخوينه براسيم بقالك مساج هنه هي واناج دوري دهنه انستغرام جي وواتساب جي البرده سوى ازي هنه كاب خوينه حتى كو ايجام بقيشنه چن حب مساجه دن دوره متوا بحفرا بالاخو بدنه قوتيه صباو بخير به ويسر سرا سر شوارا قوتيه متتافقه دهنه نها راب دلال قوتيه جبريندار كون ليخ مي كيف خوش بنت كو سر سرا سر شوارا و باشه کامی بالا خوب دنی او وقتی دن جای استرانه کم مرا هنام پیش وانا داتی نسره ل هر وقتی دن دیسا امی وان استرانه دن جی بالا خوب دنی موانا جد خنر رزی حتی کج دست مه گویی برای عسان سلام علیکم از مشهد قازن و شتر رجات کم استرانه مموزان نمسا اینا دورش کرم اخواش بو فاطمه ج بو نامه و ج بو حمو کسی کو حزد کن سرانه که کردی لیخه گوتیه وی سر سرا سر چوا ام واناج دخنه ریزه دخنه دورین ها

دیجا دستو پیوسا و حیرا دستو گوه و ایسا و از بجم و ایسا عطا و خوش لورا کسی کل بدرم بشن زوق و کیفا وان یا موزیک هی بطایبت بویا وای هم موند بشن و همشی ام لیدخن یعنی ایدی چخواستم بشن

0: دست خواهش ساعت خواهش کوداری عزیز و دلال دیجا بیا وایم ببیشن حیرا واتساپ و اینستاگرام هم بکریه و وکی دنجی فیسبوک هم البردسته و وانا تب حاضر و آماده نیم مساج و پیمین ویش دینه بردسته و وانا تخمه رایزی تخمه دوری وانا حبو حبو تخوین بالا خواده دینه ساعت ها خوش دسته و ساق به و بیا وایم ببیشن جبا اینستاگرام ترت کردی رادیو بنفسین و در حساب رو پلا مهه و وکی دنجی و اندور ده ایدی و انکارن جمارا دنگ خوش قید بکن سلاوی خوش بیشن دخواست خوش بیشن وانا تب دور بدور ام د چینو دین هر وها جبو اوکی ناوی چیه ما گوش بو فیسبوک بله بله فیسبوک ایدی ما فیسبوک ته دغه مشبیر کړی زمانه مرواله ناګره له بله فیسبوک هیڅ وک خو هیڅ جی خو یا دور د کسې کو خوازه د خوازه خوشمره به بشه پیام دان کمه دور د جی فکر یا حاضر آماده د پیام دان کمه د کی جان مسج پیام نو هبن امل واناجی بنرن د سه وساق ساعت او خوش او او وکی دن کا امل بنرن وک چو گوتیه چنه گوتیه دنا ور د گوتیه یعقوب سلاوی خوشان دی نو سه از دیسا لب نرن دور ده بود اینستاگرام ده بود و همو پیام هم ببیشن بله بله گودارین عزیز ایجا دنما ورده هم بیشن تایبت گواک و دنگ خواهی شانده از لوان دنگاشید نرم و وکی دنجی از مساج و پیام و ین دنجید نرم ایجا کارکر و خبادکاری ما و وکی دنجی کسی کنها دنما کارو باردنه و سر رین دریجن حیرا و غرا و تبا آخیره به کام هرم دنگ کی پیشی به هبرم گهدار بکن نوسا بیشن ساعتا خوش دنگ وساق و یا وان دنگ نوسا بکیف و جوش دینم
1: سلام حوال حسن از قاپان کوچرو جباجار ایلحی از نهان دوچم گبرا رنگین اندرویده من سترانی که پورپوری دیاری همی گهداروان ترت کردی رادیو و کار کرده وی دم باش
0: دمات جی خوش اغرات آخره قبطان قبطان ایشا جه الحی حتا هم بیشن ریاتا دریش کو دچه گوریم سلاوی خو بیشینین حیرا مالاتا و وکی دنجیم بیشن سلاوی نوه پیامی نوه مساجی نوه از وانا جد خمه رزی و بیا وایم بحفرات خواهینینا و دست و ساعتا و خوش حیرا حیرا بله بله گوتی سلاو و ریز ککو سلاوی خواه جبرای خواه توپراق و فرقان را دشینیم گوتیه خیر خواه کلامه که برای من جوان را لیخی امی زاف و پر که خوش ببن گوتیه هر بیشی باشه امی وانا تیخن رایزه تیخن دوره نها ایجا مهارن دخوازن ویم که بون ام چند حب الوانا بنیرن هنکی مراج لیخن یا بفیا و هنکی دنجی ام زیده بکن تمپو ایجی ام راکن بلند کن ساعتا و خوش

0: دست خواهش ساعت خواهش ساعت خواهش از ببیشم بمیان وایشا گوا که از وحاد بیشم ساعت خواهشی براستیش وکی کتام دنوا ارتا صحبت و محبت ده یانشی وکی دنشی چه؟ وکی دنشی ده ارتا گووند و دیلان ده اموسا جانا وحا دلی خواه گشت کنی ها ساعتا و خوش تسیل ساوه گودارن عزیز گودارن عزیز بیا وای براستی جم بیشم وحا بکیف و جوش که مزن از وان مساج پیامن و دبینم و دخوینم ایشا اشتر که کمین من مساج تا من آن حدیت تبقید دیگه مساج تا هندا بو چویا آوای مدید ساعت خوش ایجا تس ها بای سلاوی ته سلاوی کو نو نو حتن بردستیم کام وانا بنیرن به او آوای
1: حسن آبی روش باش کچاوی باش آبی آبی تسی ثانیه دایمه والله حکایت تیری ناک مرم ادغوازه پی پیوه آبی امجمازی داغن ام کرمانجی که شمرغا رنگین او حواله مه هیه ناوی شعبتین از علیم حوال محاقان همه شبو مه هر سیابه و دیلو تیلیخ هم شبو گم وی سبه دست سبه هم شخوار هم گوون که بگرینه بخوده تلیل غیستی ما قلبه آبه او زنب تلیخش دمناش کنیجی او سرام قدیه او داد آبه بخاطره ته
0: علیه دلال یا ساعتا تا خوش یا چام لین آخن یا هر بیششتره براستیجی براستیجی من نه نه من دانه گرایی را کام هندات کن او دنگت تک هف نوا کیزان مساج هیا تافلی خو خوداتین این سری لین زوری خو نشان داده ساعتا تا خوش دست تا ساوش تر اش حوال تا شابتین و حقان اجی از سلاوی خود شینم و تایبت و بیست تک دنش خواه بیوره لی دنوا ورد از وان مساج پیمن و از دبینم حیرا گوا کو از وان مساج اجی دبینم بخوازم ایجا کو براستیجی موانا لیخن یعنی هولو غیره تکمن یا ویرانگی هیا من بیا زانبن و بیا وای ام تامش هف اک بکن یعنی ام تامش هف فهم بکن بخیر آخوه و جکرم آخوه وانا او سران کند خوازن چقال برد سیمه هبن چقال بیشن حضور آماده بن ایران بیشن نف لیلی سمه دبن از وانا سر تا سر ام لیدخن و بالا خود دنه دیشا وان سران می دنجی یعنی کیف و لذت که وستاته ده هیا کنای گوتن یعنی مرم نکاره یکی تخه پیشه یکی نیوله جارنا وکی ویجی گوت یعنی دلی مروت خواسته هر یک دن گودار ساعت خواهش و دست ساقم ببیشن گودارین دلال نوا ورده از چپکم نها ایجا هی دنگی وه نه هایلو دنگی و تجنه ساعتا و خوش ایکو کارکر مه خبتکار مه نه ویلو قوت بشوره خبتکارین هیجا خبتکارین دلال وی ساعتا و خوش گوتیش تکسیلا میردین مه سلام و ریز از جوار دشینم وی سر سرا سر چواره جور حتا میردینم سلام خود شینم شو قاس که بیرم شمل شمرغی بود یعنی تدید شوه جوه دره مهارن حتا و دره نه تشتکی دوره و نها بلا سلاوه مه گلاوه مه استرانه مه بلا هرن بربویالی ده ام بیشن ساعتا و خوش و دسته و ساخ

0: Bonjour, saata xoş dese ve sağ gödarene jau delal maşallah. Amma ha bi vi awayem şkhore dçin dajon ledxin u dherikin maşallah. Be nazar be nazar u vakidin gotiye memozan vina dur bin er memozan. Ma go strane sloven henaki evken henaki ha çabejim grane gran yani vesres be. Gava kum rabin henaki ha basa derdu kulab kim bawer ki derdu kule menaqad na bin er tamam usa şkhore که بو خوشی و امبیشن سریس به لی بله گاوا تو بیش حیرا راب بحثا درد و کلاب که درد و کلی کسی ناقد نیانی آوا ام چیت کنجا جانا جیم راد من درد و کلی خود دکنن حیرا ایساق لهمبری من و اجی لهمبری وی ام جانا لسر و اجی دکنن لی بله نها گاوا کو مگو سریس به امیج سریس به رنگ کی خوشتر جوانتر دلالتر و کی دنجی بکیفتر امی دست به بکن دا کو امبیشن ام وانت شتا هنه کی دنجی باوین پاش جبیر بکن و وکی دنجی به گازی خوشی بکن یا و گازی هم بیشن کیف و شاهی بکن بلکی همه هم بیشن نصیب و قسمت چه بو و هنکی دنجی او بیتر مزنتر زیدتر بو جبر وی گودارین دلال گوا که استرانا خوست بلا استرانی ونجی هنکی اوک بن یعنی برا وها حرکت و برکت اکتی دهبه بلا وها بکیف و بجوش به ام بلا اف جوکی گوتنک من یا داخوازک به جوه به دیجام هرن که کمه دنگه خوشاندی والا این پیچه کی ام درنگ نمان لبله هنه که وقت سرده چویا ده طبی استرانن گواکو استرانه جد خواستن گواکو هم بیشن ون مساجه دشینه از وانا دخمه رزه ایل گور دوره وقت هاته دی کم گودار بکن
1: روش باش امری حسن روش باش به داروان انترنت کردی از یاخوب لمتروپول هم از استنبولی الباجار آگری پاتنوس ایمه ام دیسا ترافیک ایدانم ام نخمگینن دنگی و تیمه ام پیامی ها گهدار دکنم گله که خوش دبین سرکفتن ایدخازم هاشم همون یاران زور سپاس مالی آبا
0: آواتر که کمین یا سرکفتن جمعه همو یاره سرکفتن جه بلا سرکفتن اکن سرکفتن اوسا خوش بین سرکفتن روشانه سرکفتن ام بیشن یین دقو دقو بینجی قد تو قد فرقناک حیده ام بی آوائی چپکن ام بی آوائی دل خواه به خوش بکن شاب بکن او کیف خوش بکن ساعت ها تا خوش کوتی اسلام که هستن از ماموسته اوخان اوخان سرسراسر جواره او جما موسی خو رات بنه رجانا ماموسی خوش بیرت کن لبل ماموسی مجی بلا وی وای جانا خو تخنه بیرامه امبیشن ساعت ها خوش او دست وسخ یعنی ماموسی ما مش خاصه بعصا ممکن شي اوقات سکمه لو راو ماموسی ما ینکو ایجا به تایبت جی راد بن بزمان خواه یه شیرین بزمان دایی که بزمان کردی نفسینن اوانا خوش دکن گوتیه

0: Erbu dinavê de çêkir û hazir kir. Gotiye siba bi xêr ve mamoste hûn çawan in paşin em ji bajarê panosê ve guhdar dikin. Xwedê kêmasiya we ne de hûn jî kilamekî xweş dibêje hûn ji bo me bibêjin. Em ê kêf xweş bin gotiye ji bo Mihemed Elî û apê Adil. Wey ser seraser çavara ji bo te û wekî din jî ji bo van camêran heyra em jî silavê xwe dişînin. Di her bijiya û her bijî û wekî din em ê çi bikin her wiha dengê we rengê we jî hene bi me re. اینجا که کی اسکندر سلام خوشان دیه کام بنیرن چیر مرا گوتیه وی سبه ساعتای خوش نسی ساخ
1: سلام علیکم قوت بشتر عبد حسن افستانی در زیده عبد خوازم هم بشین سیرت پرواری یول شانتیسی جبانا اتوتی خوده قوتی بدی
0: وی سر چعوا خوده قوتی بده ما همویان همو خباتکاران انشالله وکی دینجی کسی که آنها ایدی دناف کارو بارو خباتان دنه های لو قوت بجواره بتایبت بتایبت جواره یعنی او کارو خباتین که بسر و بر مرف بخبته وکی دینجی بریک و پیک مرف بخبته آنجا بخدن جوان کارو خباتان را ام ببیجن خوده قوته که خوش بده انشالله او بله وکی دینجی کیفو جوشمت بقی باشه نوسا حتی آنها هر بجی ایجا گوتیه سلاو و ریز زوالی حسن از سعید جه فارقین استران عیششان هی وقت داید خوازم ببینی ناف خوشیه ده گوتیه مالا تاوا و دبیجه دبیجه دبیجه چه یعنی او استران عیششان براستی هم بجوان استران می کلاسیک و نوستالژی که وانا تف دناف وان دو و لیوه وان دنه او براستی جه عیششان یعنی استران بجه که یعنی بی مینا که یعنی بی همپای ها ایجاج بروی که امه چی بیشن؟ امه بیشن حیرا هنه که دین جیمه به کیف و جوش امه چند عبستران این دین جوارد هم دیار بکن و هم جی دیاری بکن پیشکشی بکن امه بوانا جی دلی هف انشالله خوش بکن گوتیه سلاف که اصلا تا چمایی تا باشی از باش مالاتا باشوین دبیجه که ایرو دبیجه که از شم که زه هکا بستینم لبالا لگاوا که از شم هایلو واروی کتیه سر نتنه هکا چویه میریشکه جی خواریه او دبیجه سیپان خلات کچه دینه چیا بلنده دبیجه استنا بینیم انشالله لیخ میکف خوش بن کابسک نحیرا او مسئله که مهمه یعنی او روی چواد چه و میریشکه دخویا براستی جی یعنی ایدی وقت هاتیه که ایدی روی جاره کدن بری خواب دن نوا دشتان نوا گندان و ورن ورن میریشکه مبخونیا و اف چه حاله اف چه زمانه براستی جی او گره مرف خفکان ایدی دی ساده اینه یعنی او خفک چه نبن

باور که وی سبه رو او میریشکا قبکتی یارا بن پیشی چو یا خوار ایجا سبه رو خودی زن به چی بخوا یعنی امه موسا گوت لی شوین یعنی براوشی ببه صدقه براوشی ببه خیرک لی حیوان و آجال درنده ین وحشی بلا و خیر و برکتک انشالله جوان را لی بله براستی جه هنه هنگ لالی که گواک و مرف پیشی و نگره نابه یعنی گره اوشی یعنی حد خواب زامن رووی تب بیشی او رووی گره بترسه یعنی رووی بترس نابه بکلی کلی زراره یعنی رووی بترس گره مرف جعبی بترسی نه

که چار کسیم فتویی در عربه که ده هاتن قفلتن. لموغلا بودرومه جبر شکایت کو برتیلان دخوازن دو خبتکارن اداره لیمانه هاتن قفلتن. جکارگه خانی و عربه انوان به هزاران آورو درکتن. لدجی بلدیا قرق قلعه یخشی خانه اپراسیونا گندلیه چه بود؟ تاوی دو شاره دارن بره سی و یک منبر هاتن دست سر کرن. امنیت استانبول آوید سر امارت خانه این تریاک 374 کلو تریاک تاوی 569 کلو ماده این چکر نوی به دست خستن. هر واح 8 منبر جی قفلتن. ناوند انقره لگلک باجران اپراسیونه سختکاری چه بو 23 گمانبار جبرکو 14 کس به سوزا سرمایه دانین خاپاندنه هاتن زفت کرن. کفش بکوان 14 میلیون لیره جم مقدوران ستاندنه. لسینوک بایابته و سایت یک لستونه جیرانه قلبی مریوه که جانده ددو جی بریندار بون. یورو کنترل تشکیلات اولهیه چوناتن آسیمانی یا اوروپای گوت مهابوری لبالافرگه استانبول هر روش کم زده 1671 سفر چه بون. به وی اکی ره استانبول ده تمام اوروپای ده بو بالافرگه ها هری سغلت و قلبالخ. لعرفا قره کپریه ده ساعت 10:40 ده ارت هجیا. مزنهیا وی 5 بهنوک 4 بون. گودارن هیجا بلتن همه قدیه بخاطره.

0: Erê.
1: Heftê sala em bi ber vê nexweşe em vî dermanî dina zaroka.
0: Erê.
1: Mutembela wî çê nabe.
0: Erê.
1: Riskê wê gelek gelek nînin. Zararê nade organê me. Mesela zararı nerede mecimu, zararı nerede organimeydi. Mütevbile bu bağımlılık bir nine, çenabi. Ama tabii ki yan etki, o hamu dermana, yan etki hana. Ama yan etki acıyım, tedavi etkin, bila natla tarsın. Gün derman nerede, tedavi nerede, şöyle çebi, piştire, yani çan sağdı, gelek zahmeti çedibi. Ulu zaten amuyi zaroki gunda etkin. سرکفتن دبستانی تکلیه و هوالا همو گلک گلک خراب می‌نی جزاج مکتبی دبردن مبتبو لابونا یا دیش تی الکل ماده او گلکی سیق زیاد دبردن کد وین خوشی تدابی نکی
2: اری اف جی گلکی سیق دی
1: یعنی ذاتن خوشکامن وقتی او گلکی هیپر اکتیو ذاتن نشانه یکو مگوت ویجی باسکر گوچه خدا ناسکنی اشتا ما مستند دبستانی دا سرکلی اشتا ایکاز تکی جه خدا بسکنه ولو نکه چه سر چاتی عیونو بس زن باسکر بسا چاتیا که یعنی جیخونه هست کنی ما بیش که ویجی دو دکتر پس برای ویجی یعنی درمان دهیده گرای کوی درمانی بیشغله نی ساله که دو ساله بلای بیشغله نی گونه شغله تداوی نبی پس اینکه ماستر در کن
2: هری ما ماست ام جانش چی تشکی جدی با وادهی تو زنی حالا ما گفتیم اف درمانه وقت ترسه دبی ده تشنابه اف جیخونه هست کنی مزمن به در باس به نام مالباتی چکی وره هی نوار وره د فکر دی بده تحوجی درمان انا کده اف اف زاروک ته مکل جی خو ناس کنه خو بر در باسه دی با وره د فکر هر کی هی اف فکر چکی راست نه
1: راست چون امنه خوشی که ما گوت بیولوژیکا
2: اری
1: او دوپامین کی کیما تو دوپامین یو کیما سه دوپامین نه کی دا جی خلاص نامی وک شکر مثلا انسولین کیما ته چلو شکر تداوی کی
2: اری
1: انسولین دی اف نخوشه شکر ته تداوی به نو
2: اری
1: الفيدا جي دوبامين كيما الفيدا مثلا ناخذ شاشه كر انسولين كيما الفيدا جي دوبامين كيما درمان تو دوبامين زيد انا كي او ناخذ شي تنقار تاع ديبك
2: ما مستا واي بيامك مي دني جاتيل شفاسيج مر بياماتي ما مستا كي كيم محمد جبونا كركيو خو جياشي مي تبي انا كركي مي يانز سالي فقط ما مستا تبي برساوي تبي برسكري تبي كينغ دس تليفوني كري كينغ دس ليستيكا كمبيوتر كري هيدي بال تی به قید تکیه وی به مرنمای هم مول سرور چی عجبا به یعنی ام ویا ام چلو بکن همو به تلفن ها دلیزه همو لیست کی کامپیوتر دلیزه همو سر تلفن تبلت دی سکنه پیش تی به دی زاروکیم بالای همو خلاص بی یعنی جورده عجبا تکیه ویا هی تونه یه عجبا از چر بکم ام نکاری ویش ویتی دروجی بخه ام چر بکم
1: کسی نکه هایا مزدم مگوت اف نخوشی تداوی نبی مبتلابونه سیقت چارقت اف ریسک زیاد دبی مبتو بلا بنا اشتیال یا لیستیکا یا کامپیوتر یا اینترنت جی گلگ زیاد دبی اف زاروکی و نخوش پر هم ده به ام بیجن دیکات اکسیکلی پر اکتیویت اف کرتاسی ده به ام کارم بیجن گلگی ریسکا هیا چونکو او تخوازن و دوپامین زیاد بکن وارکیما اف مثلا دوپامین چلو مثلا حجره سالم میشد بی دشکلی یک تونیک یک فازیکا تونیک تونیک یه نورماله مثلا مرنا مشکه مثلا نو اورمانی یا چی که درستانی مشکه یا سر چیامیا اوه مثلا کیف که خوش چی کنیم هوا را شغلن اوه دی دوپامین جی مثلا کیف هم اتی اف کیف شکوت تری دوپامین اتی مال اوه دی دوپامین تونیک درد که بی یعنی هنو پچو پچو زیدت بی دفتر جی خود سکنی پچو پچو اشید بی اما اف مطلبونه دا اف لیستکی دا او دوپامین فازیک چی دیرکت چی
2: دیرکت زیاد
1: و حاز دی گوت سینن اشت او تشتی جوارا و حاز ناد نوا
2: اره
1: ذاتن مبتبل یا چکی مبتبل اوا مکانیزمای اوا فازیک دوپامین زوز او حاز کا گلی کی مزن دیوا اشت او دی تر او حاز دی تر تر ناکن ذاتن درس ذاتن بو حادث دبن سقجیا اذا علاقه دبستاني چکی نامینی هر دائم خوازن کو وی حاز دی بسنن ناشنا دبستاني مال را ناشتغلن او دا خود نا کوین سونکلی گو هر دایم گوی حازی یعنی بکشین بسینن اما به من تشته کی ویل بکی بلا دوپامین اما تونیک وری در کیش نا گوجرا دا
2: ما مصطفى یانا پیامک می دینه جه یک کی کی دیار لقناده کی عاشم ما سود بینن گله کی تماشوان جدر وی ولات کی عاشم دبی انا انا ام جی دی بیجه اجی پسپوری کامپیوترم ال کانادا دمینم نابره

0: Tîde nîne. Ye normal nav insan zaroka da çule bi zekavajî wilu wa. Cana kim dert kevi, cana normal dert kevi, cana zede dert kevi. Yani tekiliye her zaroki hiperaktif galeki bi aqilin mu nikare bejin. Nikare bejin. Hatta cana testi zeka çetkin. Mesela bölmeki o tetena ya belleki hafıza hunaki kim dert kevin hatta. Okay, çünkü او چکه و حافظه و هنگی کیم داد کرد بلو پانی و هنگی کیم داد کرد
1: علی اف جگل کی می مامو سوای انا تلفن اک می گله تماشوان دیگه جمع در هنری ما دیگه گله کی علاقه دی با ویل مدگر مامو سا انا جوای تلفن اک می لاغر خوشکا دریا دیگه جمع دریا خانم مرحبا تو بخیر
2: هاتیه سلام علیکم خوجا
1: و علیکم السلام سرسری مصر رونیا مراتیه
2: خوجا مزه خوزو نگم ده هزار نه اوتیزم
1: علی کرم که
2: گده زب آشری درجه زب حرکت دیه
1: اره
2: از دوم داشت دوم تلاوی دکم ایلاجی قلینو قساکین جناوه دکه میتیجی دکتور تلاوی مهمه دوم پسکیراتری نشان دکم نه فایده ایلاج آشی رهه نه فایده میتیه یا گده زب ایلاجی لینو دوم میتیجی نه خبه دده زبی حرکتلیه یه را خودش قرونانی یانز نخاشا گده کسی که و حد یوزه دختانه کسی که زب ساکینه از که ایلاجا کناد نه کسی که کسی که زب ساکینه اما گده زب حرکتلیه یه را خدا رونانی دومه دختور فایده دو ایلاجا اینا گیجی دختور همه سا ایلاجا بر هدی دیشتی که مباید خودی خرابه جم هکان ای سونه جانه چه دیچه میته ایج قفایده که نونه دا آرت خیرت نم پیرو ایگلمیش نون نه خبه دوده نه ایتاجی خدونه دومه تداوی ده که مهم ایدون فایده ایلاجش برات نه دکتر سرکلی ایلاجی هم تا دیشته که
1: تمام دریا خانم از ایش ترش کرده آنا زاروک بری جم کجا پسپوری هنه که دویجم پسپوری زاروک هم آمود
2: خوجا دوم ازر می پسیکیاتری دکتری دوم را نشان ده کرد
1: پسیکیاتری ایک زاروک هنه واره چون افجی
2: میمیم خوجا چوجا پسیکیاتری اردا جا راپور آنج مل دایه
1: تمام
2: دوم اوراجی یعنی نام آغری دوم ازر می پسیکیاتری نشان ده کرد
1: اره امجی گله کی مهمه را ماموسی ماموسا پرسات خوشکا دریار تونه یه دریا خانم وای پرسات ما باش فهم کر ناموسی می انشالله وی پرسات برفرتی بشوپینه هر ابن ارسابن سرسری می سرچا سلام
2: تشکر دکر
1: سلام ماموسا کرم کم
0: گود دزارو کی اوتیزم وارانا اف مثلا اوتیزم من هیپر اکتیویتا گله گزه زده شده بی سادی نوت اوتیزم میرا هیپر اکتیویتا جایا اف نخوشی که من سیبال داریم هیپر اکتیویتا پیرا پاورانا اتن اوتیزم به تنه ام گله کی هندکت بینن اوتیزم همه سادی نوت نخوشی که دیجی باره هایا اف جی یا ان مزن اف نخوشی ده بیا دیکات اکسکری هیپر اکتیویتا بزرگیه می‌دی لگورا وازداری که دی تحسیل درمان الاوتیسم هندکا maalesef mesela büyüye ama beşin zarı ki işte otizm ne otizm yedi sadece FDHB bu arada abi tesire dermana sadi haşte haftaya ama o otizm per abi beşin tesire derman sadi penceha çünkü meji farklı ya cüde meji ve de o derman taze çık tesir ne ki galak derman hana yani galak amjere beşin derman tesir ne ki sonra ki şey amçın spori ilacı mı guharın انا زنم چیا ایلاجا شغلی نی، اما بلکی چکا دوزا و کم بی، یا دا ایلاجی دیجیم، کارن ایلاجی بگارن. چون که اوت ایلاج تحسین نکن، اگر اکم اوت ایلاجا بگاری، ادامو زیاد بگی.
1: اما سوای انا پیامک می دنی جاتی گله کی مهم هاتیه، انا خوشکا غزال. افش جبونا کروکی خواد. دبیجانا میشه کیماسیا آبالداری، او برای او هیپراکتیویته. دبی ماموسته مه جر گویی امید جر رپور کلیه که درمان جبونه درمانه تمام دبی فقط امید درمانی بیستین دور زاروکیه م پشتی زانگی دست ایش بکه اف درمان کربن دور اوه جبونه شونی بده اوه پرسکریک در خدا نخ اصلا چکی میومه خیلی درمانه به درمان تداوی هی تونه اصلا اف چکی گله کی میوم تماش من نجه از بکی اونجیش به عادت ترس نوار ام دبی عجبا ام درمانی پسیکیاتری بدن زاروکا یا جهنه که از بی ما مست نخواست قیدا خال جم پسیکیاتری ای زاروکا چه گفت عجب ام قید بک زاروکی به دور
0: حق دینا یعنی که حق دینا اونا اشت سیستما یعنی حکومت اولو ها اما الیشت یعنی ام بنا خوازم چون اف سیستم کوی نبرا چی که دگو نه انا خوشی ها بینجی نه اینا جمعو اجا او پسکریک مصدد کوین جبر ویش کی اشتا ام درمانی اوی تانیه بدنی ده وی درمانی بدنی ده işte 10 sene, 15 sene, zannen gayet de, her sene iş,

0: polisliki ji ber askeriye ji ber pilotlik ji ber çiki yani tne uygun ama nafne ki sistem az bavarkum yedise enek di guard bi
1: ev ji mühim ma demir temaş ma jeft çiki gelek mühim amrajaj ma mosem de beçe de be ki vaqta un zarok yo zbona vatr sana seril menaxe ev perskrika zaroka vi hina pej de hera hina mezim be faqat ev teşhis ve daniye haya 3 sala zaten dermam karna ani biz zaten ev zaroka Skrik tu ne, bir anet tersin.
0: Disa, o psikiyatri, disa çitki, derendirmişti ki, hafta ses hala ihtiyaç nine got ila derman kullanmış ki, o zaman aga şikayeti de jini bi, normal. Ama got tedavi ne bi, zaten hata var evi de gelek fişer de dert kevin.
1: Ali.
0: Psikiyatri gelek ki mastır dert kevin. Jidi bir sayın çitkin, yani dert kevin, devam lakın. تکلیا گله خرد به متولد بون ریسک متولد بینی مگه
1: مبتلاش چی دن؟ نه
0: سه قط زیاد دبن اش اف مثلا اف اولایی مثلا نه چی بونیا او ریسک و زیاد دبی
1: اره
0: لفدن لفدن اقران زور بالا حمود اش ریسک حمود گذاشت دبی
1: یه به تایب تی تو دبیجی ام سدی سه پیش نیاره برای سریل پسپوری پسیکیاتریخ ازاروک افجی کل کیمیم مابی مستوای تلفنک میدنی جیه لوانه خوشکا هلین دیگه جمع هلین خانم تو به خیر آتیه
2: بشت رازی بیا به قرد بیجورا سلام علیکم
1: وای علیکم و سلام سرسری مثل رونی امراتی کرم که
2: کوری کمی جیه هیپر اکتیویته
1: تمام
2: یازده ساله خلاص کریه کتیه دوازده هینو کتیه دوازده
1: تمام
2: من برسته حبسه چار حب پسکیاتریز دکتوری
1: تمام
2: کسی تشتک دور ندید
1: یا چی پس کری که زارو که تاو یا چی ویه یا
2: جیه خود نه هیچ جیه خود نه سکنه مثلا از نرازی نم نرازی از فارنه ندمه ناخوه
1: اره
2: سوریکلی اختیفا المکتب زح زورلان میشت ده ایلاجی جی ندنه ده دکتوری گو من بریشی گو حتی ارگنلی که وی دزل میش بوی
1: اوه دزل ما بس اف هیپر اکتیفتی
0: هیپر اکتیفتی تشکیلو نینا یعنی حتی ارگنلی که دزل میش بی تشکیلو نینا یعنی بلکی محتمالا چکمی بلا سپوری خواه چیکن دیشتی
1: میشه من ندایی
0: یعنی از گره که از انا تلفونی نه از ایتون وای دمه بی
1: نورا وای آنم متش ست دانی نورا
0: مثلا چو سه چاره گا
2: او درمانشی حبه که تابلت که مدایی سی رو جانه رازا
1: یعنی درمان دایی
0: درمان بگهارن
1: ها درمان
0: یعنی اتکی چه بوا
2: تابلت که مدایی سی رو جانه رازا سونا مبر بو یعنی اتکی کریه لی درمان لی فایده ناکی
0: نه نه ولا درمانه بگهارن یا دا امی جبر خوی درمانه که دیدن دا ملاتونین میدن دا خواهیه زادن او پرسکری که خوی او دام ناکی حفتی که دا حفتی آزو تنو کیم دبی
1: اره خوشکایرین ما موسیم دبی چه دبی گرک تو تقص بی تداوی نکر بینا ام بیش وایت تا چو سری پسپور خست بچا تمام لی میزه کر یا برا درمانه زاروکیتا بگوهرینه یا شی تو کارل سری پسپور کدی نیخ هف جو خوشکایرین هر امن ارسابن ام سلاب ریش وانیر دشین سر چاوی می سر سریم
2: بشتر عجبی اغربه
0: نه هم بجم درمان درمان درمان ما تکنه درمانه شرطی یکمین درمانه ما مثلا تشتی دیشی او تراپی جی کاریم داران
1: منی ویا بگو تا ما بسا امزانی که تکنولوژی پیش دی چویی هر دم در ام هموزان درمانی نباتی امزانم پسیکو تراپی امز تایی تشنی مجید تشنی آدکا دبی نظام الیکتروفیزیولوژیک تداوی وات تشنی تداوی ای بی درمان همون به ماکینات چیدی که یپای زکی ابتشتان چی یعنی ایش خیندی درمانا شخیندی به درمان تجمر چکی پیشنیار بکنه هی تونه
0: کسی که کارم بیشن یعنی مگوتی یعنی به درمان چینه بزاتن امی بیشن چونکه نخوشی که بیولوژیکا دوپامین که ما مگوی نخوش شکر یعنی یک برچاف کنید برچاف کنید برچاف کنید چکنه بیه مثلا او برچاف هر دم تره درخی دیتناتا یه کم بی بدون ورزش دیتناتا یه باش بی درمان جو کولا علی مثلا پیش اما دیواره خیا ام درمان وی دیواری خراد کن دوتنا ام دگنه زاروک دوتنا و تداوی دیدن بشه ام درمانی نباتی جهانا اما تاثیر واجی کیما نوکا و نوکا درمانا استیکولین هایا صافران هایا ام ایشت اومیگا بالکی اغلر دیها اپا فوسفات سرین افهمو درمانی نباتی هنا ام جانا باجی دنوا اما تاثیرات تا کی کیما صدی دها پازده تاثیر و نو نو ام مجبر ام یعنی ام درمانی نه واش دنده دقنا بگی ام دنوا yani etki dermanı

0: نظام
1: والله من قوپيك پر خوش دوتا والله قوپيك پر خوش بو دست چه بکن بابی آره
0: نظام ماکی جایی والله به اسپانیا زانم دوست بود دوست حیا میلی تخمیر دوست بوغالار
1: ها آره لی
0: اسپانیا فوتبالای خودت
1: راسته بله هم هم شقق جمله بجاپم بلا وقتی من اجا
0: برای سویلیا به
1: سویلیا به قرار تای داویه
0: ای ولا نظام لی برای داویه به
1: تمام تو دو بیش از زانم
0: بله
1: شقا به سویلیا مجلسه ایشاره که مالا تا آوابیم
0: آوابت سرچاوه
1: سرچاوه سرچاوه سرچاوه تماشاوان ما تلفون ما اول جی دیار بکره بو تلفون دو دیان جی دیار بکره کی هاتیه حسن اویانده هاتیه آپی حسن مرحبا حسن اویانده
2: مرحبا
1: مرحبا حسن بک تو بخیر هاتی
2: سلامی سپاس سوال عمر چاید باشی؟
1: والله باشم تو چاوه ایتوش باشی انشالله
2: سلامی سپاس خدش ترازی
1: تا ارتش حس کر؟
2: کرم که؟
1: تا ارتش رو دپرم چه بو؟ ارتش چه بو بو؟
2: والله از او چاقی رازای بو مالواتی دیتی بو چه رازای بو براستی
1: تو جه خواه هشار نبویی؟
2: من ندید از اینکه پاری که پرسکری که من هنه جاری نخوشی با
1: مگود بکی خواه گرام با
2: نه نه خواهم نگرانه چون فیزیک تیم از وستی ها بو
1: چاوا؟ جکوته؟
2: اچی بون فیزیک پاری که
1: سنتیر هنه ها فیزیک تداویه
2: اره
1: بله نه همه چی بکن؟ همه بحث عثمانی ها بکن
2: کرم که
1: نابلا تر گل تاریخ هیه دیرو که
2: نورماله
1: نورماله تمام نورمال بعد دوی تو بزانی بلا پرسما به دوی جن کی جان باجار ده دورا عثمانیان دا نبویا پایتخت آ ایزنیک ب ادرنه ج سیواس د استانبول کی جان پایتخت نبویا بس نکتونه
2: از دوین ج شقی
1: سیواس شقا جای قرارته یا؟
2: برو علی کار جمعه
1: یا تا گوت شقا جایی هم اشارت بکن یا نه اشارت بکن
2: والا از پروی نباورم نزانم از بیجم
1: ایده ایده تا گوت همه بلا بچه تشتی لام تا گوت سیواس بلا بلا سیواس بلا
2: سیواس
1: تمام بلا سیواس تمام بلا سیواس حوالی مشقه اشارت کن برسا ما یه دو دیان اوشی در باید دیرو که دانه تو بیشین دیرو به کشف کردن ها چه دست بدی که آ نویس ب پره ج دولت د آگر دما چه هات کشف کردن دیروک دست بکر یعنی تو بیشین افتش هاتیه دست کشف کردن که تاریخ هاتیه دست بکرن تاریخ به چه دست بید که؟
2: آنویس
1: آنویس، به نویس دست بید که؟
2: مری
1: قرارت هایه؟ تو دو بیشه از زانم؟
2: از زانم
1: ساعت خوش مالت آبا
2: آتجی آبا بیم خیر
1: سر سران سر چه
2: آمازم سر چه آمازم
1: تماشوانی من حسن بکشی برسیم خواهد ببی آبای دان گوت تاریخ دیروک به نویس دست بید که حکی اون بشه باگیر دست بید که یعنی به دولت آن دست بید که یانجی به پران دست بید کرد کرم که ورن هنجی بسی و خاشی مرا بده حتی که ما بگرن هم سلاک بده مردینه و وقتی که تلفون ها مخلص از جاردن جوارا شما تلفون ها بخیلیم هم تیچه مردین عادله انگیناتی عادله خانم مرحبا
3: مرحبا سرچابا
1: مرحبا چاوی عادله خانم
3: ولی است راضی و الحمدلله همی چاوانی
1: والا هم باشن هم سپرن به نظر
3: ایوالا آمین
1: الحمدلله تو روشتاجی باشه یا نرماله
3: باشه رحمت دیو بابید
1: باشه
3: گشت
1: شکر الحمدلله ایرو قیست بجود تو تنه نینی لجم تا هنگ کس هنه
3: نه ولی از آن از تلویزیون تنینی
1: تو یه تلویزیون او دنگ تلویزیون بود و ها دنگ کن چی مرا
3: دنگ از در بده تاقا مبکر یه
1: هش در بده مالتا لبر جاته یا
3: آره ولی نه جهده در تنیانی هم سره نم دو بیشن
1: ها سره یا جبروی دنگ ده مالین لسر ریجی پر توز دیگرن یا هر روز اصلا پاکش دیگه پاکش دیگه یا ربی ای رو پاکش دیگه صبح دیسا توز دیگه
3: صبح
1: دیسا قرش دیگه ای یا ربی
3: توزا قزل تفلی مشهوری یعنی
1: توزا مردینه
3: نام مردینه خواهش قزل تفلی قوسه
1: یه قوسه مشهوره خدا علی کاری تا بکه والله پاکیزی زور انسان وها پاکیزی بکه بکه بکه هر روز
3: دارم سراسی والله
1: اوها هن ایجاد در کردن وها آلت تکنولوژیک وها تو بجونه چه بجی گزی که اتوماتیک در کردن نام مال وها دیگران
3: علی
1: وها تو بجون وقتی کد توی دیدی خباته تو وها سر هم بجون مین در وها وها خواد درشتی که لعو مال تمیزتی که پاکشتی که
3: علی
1: چه خواد تشتکی خواشه یا نه هنکی بخواه یا
3: والا والا
1: والا والله هنکی بخواه یا هکی هبه تو پر وها هم بجن راحت بکه ها والله
3: والا والا
1: والا علی نه همه چه بکن؟ هم دعواز پرسن خواب بن؟
3: علی
1: تو حاضری؟
3: علی والا فاضرم
1: از حاضرم؟
3: البته فاضرم یعنی
1: نه از حاضرم نینم نظرم از ایرو خواه حاضری است ناکیم
3: علی
1: از ایرو پرسن شتر نپرسن همه از بجم امانت خود بده به نه نه به نه به بلا پرسام همه تو بجم پشتی کنانه ورن کی ببو سراک گمار A. Süleyman Demirel B. Turgut Özal C. Fahri Korutürk D. Ahmet Necdet Sezer
3: Pişti Kenan Evren
1: Evet, pişti Kenan Evren Ki bu Serok Komar
3: Ahmet Necdet Sezer neyi?
1: Nin, Nina, tamam
3: Av Nina yani
1: Şıkkı değil Nina Çu
3: Fahri, az Fahri, az Fahri yani nefsi, yani sanırım
1: ki Neyi bir ateş var?
3: نه
1: بیرا نه بیرا نه نه بیرا تا بلا بچه
3: نه
1: بیرا نه بیرا تا بلا بچه تمام بلا بچه یا سلیمان دمیرال یا ترگوت ازال نام دو شد
3: بزیم بزیم به حرفی یعنی ترگوت ازاله
1: ترگوت ازاله قرارت هیه دیده بیجه از زانم
3: علی دیده نواره بیجه تو کار مربو کخوزی از بیم از زانم یعنی
1: نه از نو کخم از نو کخم
3: کخوانده نمایی نواره
1: چوا؟
3: رو کخوانده نمایی
1: کخین؟ نه نه نه ما نه ما جار جار از زب هندی بکش باز آره کن
3: تمام
1: بکش باز آره کن نه بکش
3: جار نه ات براستی بخواد او حقی بیایی یعنی ها اگر مرا ببیلگی خواد درخه
1: اره وکش قا بیه ترگوت ازا دگوت از زانه
3: از زانه
1: تمام برسا ما یه دودیان درباره استاتیستیک ایدانه تو بجین لگور استاتیستیک ها ریجه یا نفوس اختیار لکی جان باجاری هر ایزده یعنی هر ایزده لکی جان باجر اختیار هنه
3: آ
1: دیار بکر ب ازمیر ج نیده د سینوب
3: والله یعنی تخمین خو از ایبراز تخمین از بجم گور یعنی با ایلی مزن از ایبراز از بجم به حرف ازمیر
1: آی خوازم وها دکت نا چی هاییم بلند برما وها بحر هبویا بحرک وها بحرک خواش
3: ای
1: آه من چای خواش و خوریا لوها جهه که خواش ها جهه که بلند جهه که بلند وها بحره دبینه
3: ای
1: اره پر باران جد باروان دران
3: ای عشقا
1: چی شانه بحره
3: نزوان جه حرفی نیغده ما او بنا او بنا
1: نیده که داره یا نیده
3: والله هست يعني أسان موسي
1: أس قوبيا بدمتا
3: أبدا
1: ميزي كان قريا نهيدا أنا كم ميزي كان قريا هكا ميزي كان قريا ببحروي هيا
3: ها
1: تونا هكا ميزي كان قريا تود بجو بحروي تونا تمام دمك نينا دمك نيدا نينا تواصل قول تقول نيدا نينا ما كيجان ما ديار بكر إزمير نيدا سينوب شارشق كيجانا تشخوا نيدا قد نيدا نينا
3: نيدا نينا علي
1: تقول إزمير جنينا تقول إزمير جنينا
3: علي
1: ما ديار بكر سينوب
3: ده حرفي سينوب
1: سينوب قرارتها يا تود بيجي أزانا
3: أزانا
1: ها يعني تود بيجي كازين كل بيدارينا لبر بحرنا سترس وان تنا هوا يوي تمز جبر وها عمر وان درجن جبر بيجي نفوس وان زيدا نفوس اختيار زيدا يا آه تاگود از زنم ما اصلا اشاره کی مال تو آبایی عادل خانم
3: ترازی
1: به فارسی مال تو خودی بس سرچران سرچران تماشا ولی عادل خانم بیبی آبای گفت گفت چیا بلندن هیلا قره دنز هیلا بحرارش گفت بخوا هوای تمیز دستینه چای هم بیجان خوش ود خون لوی در سترس چی که ما جیبروی عمروان دریجم نظام بکی اصلا بکی اصلا از این کار چیتک بیجم لما از نکار قوپیا بود هم تو چمانه زکریا جان باس هاتیه زکریا بک مرحباش دارم
4: مرحبا سلام علیکم امام
1: حسین علیکم سلام چاوای زکریا بک تو باشی ان شاء الله
4: تا بیمار تا بتی باشی امام حسین
1: والله اداره اداره این رو باش نینا
5: یه مطرد خبر ندارد چه چطور نبیگی نکی چی دیم کمزی و مالی دیگی
1: هفته که یه؟
5: نه امیز هفته یاد نگیدی چاقی موکل برای او هشت دوش
1: اره
5: دیگه قاسی دیجم یعنی
1: واه چه خوز احفه یا

0: Çiqa zahfe ya.
1: E vakti me haji yaki bika me bilo etke da zahf da.
0: Asa da beji. Khodesh da razi. E ma ta ta tishtek pirsi tam ne hat bir gohime le tu kharin çedi ki yan pakajit ki male.
1: E wala kharin çedi mi pakajit mi gerek dike yani.
0: Ha havca bit ki.
1: Bəli, bəli.
0: Bəli, demək ki, səhət yoxdur.
1: Meyvan, meyvan beyin mali pek nə, nə, dəf bujna o gəldir.
0: Həkə pek binə tu dəs xan odi.
1: İnə, ən bir yerinə kirək o meyvan odu.
0: Hə, tu şi, gəl o sohbət ki. E, beşə, beşə. Xanım, vura tu hənəki sohbət ki, əz çay dan.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Osadı bə?
1: Nuzan. Bəli, dual qazı, əlhamdə dual qazı mağat. Yəmi, şağıdan əsərdim, rün edəm, kəcəm edəm, xoğuz yəldi binə.
0: Lə, həkə, oha, havin bə, oha, səmavər edo. تو ها چای کسا چکیل سر توپه نه نه لسر
1: ناراست نو باقشه مثلا به قرشک و سماره قرشک و دا گیره
0: آه او سا خوشه شکا چای
1: بله
0: شکا چای سا خوشه لی مثلا هم تو بجو چای سماره سا خوشه راستش مثلا فرقا چای سماره او یه سر توپه ده چکرن فرقا بی هیا؟
1: به راستش تا میدم مره سخت که مره تامه ده سخت که زانی شما مثل از هم داخل به هم داخل بکله به هم داخل دم دیگره اما یا سر تیپی دینی سو نقطه دا زود کله
0: زود کله راسته
1: دلی یعنی یادم ایسا هم داخل کله لو ما تامه خوشده
0: بکی دومان جد کونا آوه دا
1: بکی تامه آقا
0: دیگه بکی دو جب کونا آوه دا بکی تامایی بگردن زان
1: بکم چون هم چون گربا بخم چون فالتی ویدریج ما سر کوچیک چیز کرد یعنی تام چای وا خوش
0: آره خوش نازا کریا بک
1: نه
0: همه بحث خنزران برازان بکن بلا پرسا مبه تو بجی جی چیلی کن برازان را چه تی گوتن آ کودک ب بابر ج کوک د بادک لا پرسنک عجیبه یا
1: او یه مره یه ولات اجنبی تو پس جبلو بزنه اونا خونه الحمد چوش برم بسرمان هم تکیل یا متوان توشتا نه تنه آجا گره وی سوری دست زازا بخی
0: دوی زاز بکخم
1: لبسانه چون که او سوری یا گه سلمه پرسی ها نه گره باخن
0: چه دو ولاتی ما چه براس هنن خزر هنن
1: ولی از ارنس
0: کلیم
1: پا مکر
0: تم ام نخون شکر ام نخون لیدی ساجه هنن
1: شخواه جاده بیجم یکی بیجم
0: آ کودک ب بابر ج گوک د بادک
1: ب شخی نزان چار بم
0: کی جان؟ کی جان؟ کی جان؟ کی جان؟
1: چه چه؟ ده
0: چه ده؟
1: اه
0: قرار تا داوی ده؟
1: ده هم بیجم
0: شخواه شخ نمو خودش در آزده همیان بود همه یکی بیجم از خواه تول ناکی بولا همه کی جان؟
1: یا آوی کتک باقی سار را دیجید؟
0: نزانم
1: نه
0: نزانم
1: اما آد بیجید
0: آد بیجید
1: در شفیق
0: آد بیجید نها نها کتک جدایه کتک جدایه او حرفا دهیه بایه ها
1: چونکه یه آفه دست یه کچوگه بیجید کتک
0: اره او تهیه بایده بیجید او حرفا تهیه بایه او دهیه
1: براسی جاو چه بیان تنه ام بیجن آف
0: آه قرار تا داویه؟
1: قرار می داویه
0: تاگوت از زانم؟
1: از زانم
0: تم پرسا می دودیان بری درویشان لگندان یانجی ده دریه هاندا لکی جان اشیای موزیک آمورا موزیک ددان
1: نه.
0: آ پیانو ب اربانه ج سانتور د کمان
1: ب اربانه
0: ب اربانه قرار تا داویه؟
1: قرار می داویه
0: ده درویش دیتی نه؟
1: بله می دیدی بود دهات هر کشور سر بانه کی چیز بانه کی نزن با
0: آره
1: ایجا ترکی خوی آرزانه کلکا خو لعربانی دادن ایجا اود گوتن
0: قصیده
1: قصیده قصیده دو گوتن ملت هر کی تاسا خوابا چه باز شد کرده در روارات که من ترکی وانه همونش خورا قصیده دو گوتن
0: نها نمایه نم سازیده

0: آمین انشاءالله
1: خدا
0: یا مریم خود تشکو خواست آخویا
1: اول عمر ولا دلم عين اواي قراني كريم دلم اواي قوتنا خوش تم خوش عمرين
0: قوتنا خوش بهارات
1: ماري مجلس قوتنا خوش تك زماني ما ان شاء الله
0: امين ان شاء الله مريم خان
1: هذه اخرى خير
0: الله
1: لازم رحمه قدير مريم وتومتي محمد
0: امين خدش تر لازم تمام شوالم والله مريم خانم دم اوها داخل پرش شیرین داخل ها والله نخواستم تلفن بگیرم لم چه میکن حق هر کسی هیکو بشتر برنامه ببین تلفنم از 0312 4623 2091 0312 4623 2091 ایرو سه تلفن مجد دیار بکیر حاطه بون ام سکنه نا ام نه سکنه ام بسکنه جی دیار بکیری نا سکنه دیسا تلفن جی دیار بکیریه جمع کرکت حاطیه جمع بک مرحبا
2: مرحبا بولو امت چو
0: باشر تو چو
2: بجا دیار بکر بولا بنا سره مجو فما
0: اره یا هون چیش مت خوزن ها
2: جمع خدای
0: عمر والله مشتاق هستی. خودش تنها
2: هستی.
0: ایو همش جو هستی که جی بر بیا صبر حتیت کارم بیشم هون چیز مات خوازم فلان به ما.
2: اره
0: اره.
2: یا تو بگی تو سر بستی از ولی
0: آنها. اره نه هون چه سر بستم ولی هون چه بخوازم کارم بیش.
2: اره والله.
0: فهم نکه حالت تا چهای جمعه بگ باشی انشالله.
2: بای جانی رو های دست آقده دست خدا پیغمبر پشت آتا و آیلا آتا و سرسا کسی تا آتا میده انشالله
0: خودش تر راضی به جمعه بگ جمعه بگ زیر انتحنن؟ زیر هنه زیر
2: زیر هنه
0: هنه تمام
2: اینکه اداره زیر
0: تمام از مختار اوی نپرسم لما پرسم در بار زیران دانه
2: اولا این هنگدیمه تعلیم نبینه
0: اره
2: پشت تراس هم ناکم یا ما این اینکه نورمال
0: دارم تمام حقیقت تو تام فهم نکه جمرا بجه تشتک نابه بلا پرسم ابه در بار زیران دانه تو بیشن دما چند گرام زیر هبه دوی زکات به داین آ ده گرام به سه و پنج گرام ج شست گرام ده هشته گرام
2: هشته گرام نورمالا حتا هشته پنج هبه
0: اره
2: گرام از زکات هایی دیشته
0: یعنی هشته گرام به تو بیشن زکات هایی بده تمامه وک شقا دهی هشته گرام تو دو بیشه از دانم
2: از دانم
0: ساعت باش پرسامه دو جیان درباره گوتنا پیشیان دانه نه گوتنا پیشیان نه گوتنا کردی دانه تو بجن گوتنا بروی ها جی قالی که خواهد دره جی کسی چواراته گوتن آ پشمان به خراب جه جی اصل خواهد نرازی ده حسود بروی ها جی قالی که خواهد دره جبو کسی چه با تو گوتن؟
2: از این پشمانی میده
0: چیه؟ آ پشمان به خراب جج اصل خواه نرازی ده حسود قرارت آیا پشمانه؟
2: اون تا بگمش آ هردی
0: باشه پشمان نبه ها
2: نه پشمان نبه هم
0: و بک تو پشمان بی؟
2: نه
0: و بک تو پشمان بی؟
2: نه
0: یا چخو نوی تا خوشه جمع بک
2: یا
0: چخو نوی تا خوشه یا جمع بک والله جمع
2: مشتر فرمو که دوا تمامو بزی حدوی
0: می چه گود؟ ناچید بیشتر تبسو خواه گوهران
2: جا حدوی
0: جا تمام جا اصل خواه نرازی
2: اره
0: تمام هم اجاسا قید کرم مالت آبا
2: مالت آبا خودش
0: ترازوی همان تو خودش تماشا نه یا چقدر خوش دکنه جمعه بگ مالا بیا بایا والله آه و هست کنان چو متشتک نگو خواهز او وقت میاد والله کرو کامو زوا بود چو بود نظام نه تماشا وانی من تلفون من همه جه دیار بکرده نه همه بر خواه بدن موشه هنگی جه بیدن وانه لی تلفونش استانبول ایده مراد یوجاتی مراد بگ مرحبا
3: مرحبا ما مستثار جواقتانی باشی
0: والله یا نظام همه هیچ دست پر کخیم نظام دمک باش نینه تو چه وایت باش؟
3: سوالی کاریت که دلومات کنه
0: نه نه او کوخی راستی بو او جارو راستی بو
3: ورا ادی دمسال گودی ادی بس سرمایه
0: نه سبب او جمعه بک ساکر کنیا کنیا دم از کنیا واه بو اره
3: دنگی های جا گودی کنی مش پیدا نگو دنگی میرانه ای جنان
0: نه نه سر دا سر دا کنی جی بر بیاسف
3: راست
0: تو چه وای مراد بک باشه
3: والا باشه ساقی هم تا ببینیم ده ها باشه

0: خودش در آزیم
1: ماره
0: تا آواج ما مراد بک مراد بک ستران کلام تو دو بیشی؟
1: وله ستران حافظه من این بر نکنه ها از یه
0: بس تو نو بیشی چومه موشه موشا شافتی؟
1: اوان ها امساف گهدار کن دی نو بیشی
0: نو بیشی وقتی وها تو چی دعوت آن وقتی وها ستران کلام آن تو بیشن تو جی نو بیشی مثلا؟ لا
1: امجی همی در وقت کن، همی در وقت کن
0: جار جارا، تمام ناپر سامن در بار ستران اکی دانه؟ گرک جانم دوتان داشته بیشن پر سامن بلا بی شخص ستران جی کفشه ده بیشن ده ستران هم مالان بار کر لیلی ده بی ستران ادا کی جان حیوان گوشت وان دخون آ مشکومار ب چقل او رووی ج گر او هرچ ده کوچک او گر مالان بار که لیلی چونه وارانه ده بجن گوشته مخارن لی
1: مشکو ماران
0: مشکو ماران قرار تا اوه
1: ماران لیلی اوه
0: دینه لی دینه لی دینه رامن
1: دین دارامن
0: تمام شقه آیه مشکو مار ده گوت از زانم
1: از زانم زانم
0: مالا تا پر سمایه دیدیم دوار تاوه دانه
1: بله
0: و یک کم تسانن دنیا لدو را خواد دزواره
1: بله یاری
0: مر کور دزواره ونوش دزواره همه دزواره لیت بشه تاوشی لدر دو را خواد دزواره هرچی خواستن وها لطاوه دنرن هم باش نابینن تاوه لما تیره جنوی هم بشه رونی هاوی زیده یه جی بروی هم باش نابین لیت بشه تاوشی لدر دو را خواد دگره آها بلا پرسامه در باره بیدانه تی بشه تاو ده چند روشان دا لدر دو را خواد دزواره آ یک روش ب ده روش ج سیزده روش د بیست و هفت روش چند روش
1: آنه
0: اوان والله ها پرس آجه
1: چند روش تو را خود گره
0: اه لدر دو را خود گره و ها دزواره لدر دو را خود دزواره این وکی دنیای یک هم چنان دنیا دنیا بیست و چهار ساعتان داده زواره
1: دنیا راست بیست و چهار ساعتا را
0: لی تاف چند روز
1: آنه گوری مزن هد بیشن بکی زیده شقا ده با زیده یه و ادن بکی او با
0: شقا؟
1: ده
0: چه تا چه گوت؟ دنگ تنه
1: ها شقا ده بیست هفت ادن
0: ها بیست و هفت تمام
1: زب دنیای مستر ادن همه راست بجی او راست ادن
0: بارد اکه راست بجی او تمام شقا ده یه حوالی مجشقا اشارت کرن
1: تمام
0: مالا تا و مراد بک
1: تمام صاحبی مالا
0: اینشالله راست بک هیوی هم اوه مال تا اوه تماشاوان من مراد یوجا برسی اون خواه ببیه اوهای دانش مرا گفت دنیا پچوکه جبر بی 24 ساعت اونده دزواره لیکو تاف خیر مازنه جبر بی دبه که هنکی گرانتر به بیلا 27 رو جانده بزواره او سا گفت نه همه بچون وانه فخرالدین کتلو کادیه فخرالدین بک مرحبا
2: مرحبا واره ایجا
0: چه وای فخرالدین بک تو باشی ایشالله
2: سلامتی خودش در آسلی تو باشی؟
0: والله همجی باشین شکر همچه بکن جاران دیگر صابریه خانم چه داخل و جاران حالی تجد پرسن؟
2: خبیش در آزو بیته
0: آخری
2: بودا پروگرامات بابانی رادیو ایجوی از جهن رادیو دا گداری که بخار هم دیمه میده از من از مشکو بود منه نکاری از بابانیش میده
0: بله ایدی رادیو دا تونه
2: رادیو غم
0: بله ایدی رادیو دا تونه جیبر بیه نیست که چار پنج مهن ببی آوائیه
2: ها بود
0: بری وقتی که ناوی برنامه هونت بجن چی بود؟ برنامه بری هبو یه وقت تو کم درواز او برنامه تازه از زانم بو نیدی رادیوی ده وشنوی رابو
2: خیلی داری میشه یه بی انده کاشی با دارانی شروع رادیوی ده سا هم گرده
0: اره لطهات اجی رادیو اجتهات راسته اجی رادیو اجتهات مشقه هفو حال سر رادیو ناس کر
2: اری
0: جاره اول تا اجی رادیو گهداری کرد دو ساحاتی باشی هم وها ایده وقت بون مالی یک ها هم بون این مال ایدم هم ناس دیکن فخرالدین بک خوازن ها ججن قربان هاتیه نوسا
2: دین هایت همه تیراب کردی همه جره کافی اگه تیراب کردی مهن نگی تنه
0: چاوا؟
2: همه تیراب ججن قربان بگرد مهن نگی دیدین اگه هم نبینه جمع هم دکنه دیتنه قربان ججن قربانه
0: اره لی نها هیچ جبو ججن قربان زحفه های وقت
2: بله
0: چند مهه نزان؟ پنج شش مهه هایه؟
2: هیا هیا
0: هیا گله که هیا لیه پرسامه دربار جشن قربان ادایه

0: قد دعيت بجاء الزنوب صادسات
1: بله از زمان
0: هاي مالتا
1: اگر جلامیر که تقابل نکه همی جنه هزری
0: چاوا؟
1: اگر جلامیر که تقابل نکه همی بجنه هزری
0: یا نکارم یا نه نکارم تشک بیجم دست میدانی نقابل کرم نه لتا ترکیه شی هاشم از مکتم نکارم ترکیه به هاشم اون سانف
1: ها تاو هم ترکیه هم حساب نکن همی ایران ناچیوان ارمنستان
0: ارمنستان ساعت باش یعنی ایدر شقه دهی شما مجلس های اشارت کرد سلام مجلس صبریه خانم را بیشن
1: علیکم سلام والا بگو بیر مالی نوی چوید
0: ها چویه
1: ای چوید مارکه
0: دما دما بست نیست را بیشن تشتگ نامه
1: بابا
0: امان تو خود رو فارا بیشن سر سر سر چوا تماشوان ما ایروش گلک باجانا تلفون دیل به تایبتی جی دیار بکردن لی ایروش باور بشه مردین جی مرا تلفون هاتو با اجار کاتیه عادل خانم تلفون کریه لی تلفون ما دودیان محمد امین از چلیکاتیه محمد امین بک مرحبا محمد امین از چلیک محمد امین بک دنگی تنوی از باورم محمد امین بک جار اول بشتارت به تلفن خواه گرتیه جی کرم خواه کسی که جار اول تلفن تکن تلفن خواه نگیرن لی هیویه بمینن حتی که رئیس او دور جوارا به وقتی کن تلفن بگیرن مخابن دنگی و نوی امی هر نیزمیر محمد آتا چاتیه محمد بک مرحبا
2: مرحبا
0: مرحبا تو خیر آتی
2: مرکاوا اونجی بخیر هاته
0: خودش برازی به مالت آقا به محمد بک او جارا دودیان تو تیان جارا اوله
2: جارا اول استم
0: آه دوی هم هفت ناس بکن
2: هم هفت دو ناس بکن سر
0: آها تا گفت هم هفت دو ناس بکن دمک تو یان جی دیار بکری یان جی مردینی
2: اج مردینی ما
0: آه تمام لما هر کس نبجه هم هفت دو ناس بکن آه مثل سرحدی هیلا بوتر فلان تو بجه هم هفت ناس بکن
2: هم هفت ناس بکن راست اج مردینی ما
0: هم هفت دو ناس
2: چه کر برانم
0: جی کر برانه
2: بله
0: سر سران سر چه تو چند سال چو ایزمیره
2: او چو 25 سال از ایز میریم
0: 25 سالن ماشاءالله به در چه کارت کی؟
2: من به در خباتی اینشاعت ها بکنیم
0: اینشاعت ها
2: بله
0: به طایبتی او اوها سکتور میدیه هیه دست مردینیان داند بیجه راست نه تشتک جوسه؟
2: راست راست میدیه از میره همون دست مردینیا دیا
0: ایت چاو مثلا مردینه هم بیجه بحر تونه میدیه تونه وقتی کچونه از میره چاو او سکتور کتیه دست مردینیان دیا یعنی چی کدر هاتی اقلوان هم به چه میدیا بفروشن فلان
2: میزان دن زمانه هاتن کس و عیشی نکن واجه چون عیشی میدیا کرن اولا اولا در راست بجوارا میزان گو کاری به همو دوام کرن
0: تجوی عیشی میدیا فلان کرد یا نه؟
2: نه من عیشی میدیا نکر یا زلوه دیا عیشی انشاءتا حال چی بایا غواب کن
0: اره دو میدیا تخوی؟
2: نه اولا میدیا نخوار نه
0: نخوی؟ دلتان آچه یا؟
2: والا من نخوارم نمیذارم نمیذارم تعم آواجی چکلیم هیچ نخواریم میدیا
0: الله تمای خواشه یا
2: الله نمیذارم
0: الله تمای خواشه نام احمد بک همه دو پرسن شتاب پرسن
2: کرم
0: ای بیا ما به هر دیانجا تو راست به برسوینه
2: اینشالله
0: شاید تو مردینی مردین جه میرانه دوی تو من پرسن بزانی بلا پرسن ما به تو بجیم بری یا پیغمبر ما جوی دور خراب آکو عرب تیداد دیجی آرا چه تا هات گوتن؟ آ دورا فترته به دورا جاهیلیه جه دورا سعادته ده دورا فتنه
2: دورا جاهیلیه
0: دورا جاهیلیه
2: بله
0: شقا بیه تو دو بیجه از زانم؟
2: بله
0: انشاءالله راست به پرسامه دیدیان در حق اسپانیا دانه دو سال 2017 هاندا کیجان ایالت اسپانیا جیبو سرخابون رفراندوم کرده بود آ گرانادا به سویلیا ج کاستیلیا د کاتالونیا کچیه
2: هم زوره اشتا
0: والله هم زوره انا از یه فکرم کچیه کچیه
2: گراندا سویلیا کاتالونیا کاستیلیا کاتالونیا
0: کاتالونیا
2: بله
0: تو دو بیشه از دانم
2: یا اولا نزانم اما ما یکوار اولو گوتر
0: من اشارت کرد چوش خواه
2: تمام
0: او چو لی بریا دا سویلیا گوتن ها جارا کسا یعنی برسه با کسا نزانم بلکه غلط با لی تا گوت کاتالونیا مجلس اشارت کرد اما داوی برنامه دا ببینه که برسه با تا راسته یا جیا بریا تا
2: تمام
0: کم ببینه مال تا آوا سلام مجلس کر برانه را سرسران سرچان تماشوانی من گل لک با تلفن خوش مارتن صحبت خوش لی کسی بخوازم بلا بین تلفون ما خطا ما استودیو ما قناه ما برنامه ما شهر کسی را وکریه

0: Bicemedin bir. Yusuf Bayraktar hatiye. Yusuf Bey merhaba. Yusuf Bayraktar. Yusuf Bey
1: merhaba abi.
0: Ha merhaba Yusuf Bey. Tıp hayır hatı.
1: Hayır abi. Hadi tıp abi. Tenneste.
0: Tu çavay baş inşallah.
1: Valla ardım abi. Tu çavay.
0: Valla her şey başım. Şükür alhamdülillah. Le. Dengi televizyon etti. Hemen ki.
1: Eğer kim kim. Bu da kim kim.
0: Tamam kenge ya. Teç kohaşma.
1: Ha,
0: hodesh talazir tush kudar arzurmi. Qara yozi, qara chobara, Qirg'izsta, Xorasona.
1: Az qara yozi, az farashim, az qalki, az farashim.
0: Je hasperash. No, nove gunde va hasperasha.
1: Hasperash.
0: Chim oso gudne hasperash? Yan chirokovi haya.
1: Ma va gunda hasperash pir buye, ej gudne nove zamande hasperash.
0: Mesela nohaje haya hasperash.
1: Gunde hasperash hana.
0: Hadisa hana.
1: آره.
0: آه، و اوجو ها گاهی یک جدا بود ها. متش تکو سو نبیست با حتی نه.
1: آره.
0: اون چند سال نه یوسف بک؟
1: از 25 سالی مه.
0: 25.
1: آره.
0: جوانی هش.
1: آره.
0: مکتب خلاص؟
1: مکتب خلاص.
0: اونیورسیته فناتا چه خلاص کرد؟
1: بربر بربردی خانتی بربردی خلاص کرد.
0: حتی بربردی خلاص کرد. نه تو ل مالی یا دکان خوی؟
1: نه از دکان از دکانم دم تاثیر کم ولی.
0: چند مشتری انتهانن؟
1: والله نه ملت جامنن چنین دارم جغرافی بکشنن از وقت هست سرت کم
0: اره نه هیجان فلان هی هیجان ات کلا جانی ات
1: نه والله چون من گفت هم سرت کم
0: آها آها و هایا چه حاوجه کلا جانی هیجان هیا
1: نه
0: قط اصلا حاوجه نکش
1: نه نه هیجان نکش
0: اره ایشه تماشش من
1: خالو اتراز سگم بربرتی کرمانجیا بربرتی ما ویچه بربرتی
0: پر بره
1: اری پر بره راست
0: اری پر بره پران دبره لی والله هد سوژی وقتی کوها نو خفتن خواهی روژانا داد بشه هد بشه بر بر
1: اری
0: هم توشه بر بر پر بر توشه پر بر ده ایشه ایشه تا پر خواشه ها حیات خواهد اوها نه او توشه مثلا هن وقتی کوها اوها هشه چکری چه بویا یا پای زکیا فلان
1: اری
0: توشه هشه چکر توی مستک خلاص خلاص بکه فلان بهمان حیات خواهد اون کار دست بده مستک اوتا ایشه تا
1: نه ولی در وقتی خواهش
0: نکاره
1: خواهش کال کال تینه پیر تینه ام سر سوپه تکن ایو تکن چیروکی ام خدا تماس کرد تکن
0: هر کسی چی ناست کی
1: اری از گمرد کی ناست کن
0: صحبت کی آج خواهش ایش ایش تاج و کی ایش من هست جلی گل خالق محبت کی آج محبت کن
1: ای ولی
0: ولی چه خواهش
1: ای ولی
0: نه ای سوپه کم چی بکن هم دعوت پرسه خود ب
1: اری بچه
0: تامو حکیتو نازنی وقتی کاز به مرزورمی دمتو پورم ببری از پرانادم تا حکم تو نازنی.
1: وای جانی تفاق بود.
0: حکم تو نازنی. حکم بزنی از پرتا بدم.
1: نه جانی تفاق
0: بود. نه نه نه.
1: سلام نیکی جی.
0: وقتی
1: شارجی کم.
0: وقتی وقتی وها شرط ها به خواسترت به.
1: اری وای.
0: وقتی شرط ها به. تمام. بلا پرسام بی. تو بچه کی جان باشار؟ د دوره عثمانیان دا نبود پایتخت.
1: تمام.
0: آ ایزنیک. ب ادرنه. ج سیواس. د استانبول. کی جان پایتخت نبوده؟
1: کی جان پایتخت نبوده؟
0: آره کی جان باشکت نبوده پایتخت نبوده؟ د دوره عثمانیان دا.
1: ادرنه بوده استانبول بوده؟
0: آره ادرنه شو استانبول کیفش؟ انتظار نکو استانبول بوده؟ دکو تا ادرنه چی بوده؟ آ ایزنیکو سی واسما هر دو من.
1: با هر کم ایزنیک نبوده.
0: چی نبوده چی نبوده؟
1: ایزنیک
0: چی نبوده ایزنیک کدایه؟
1: İznik kudar ya. İznik ne dağın ki İznik kudar ya?
0: İznik kudar ya. Oha belki nezike Bursa'yı be.
1: Haa tamam. Bursa, İznik. Tamam Sivas ne bu ya? Sivas.
0: Sivas ne bu ya?
1: Eri.
0: Haa tacih İznik'i de ama ta zoni tako dedi Sivas'a. Ko Sivas'ı ya payta, Sivas paytaxtı ne giriyor?
1: Eri. Na Edir ne bu ya? İstanbul bu ya ama İznik. Mezka İznik ne zaman hani. Bursa, İznik de yazıyor.
0: Böyle. Tamam. Bak şirka C'yi Sivas emişaret git.
1: Eri.
0: Bursa'ya dediyorsun. Tabii şimdi Diruk. به کشف کردن چه دست بکر؟ آ نویس ب پره ج دولت د آگر وقتی که چه هات کشف کردن ده بشن دیرو کسا دست بکر
1: میکرمه
0: اره بلکه لسر اکران نیشه هبه نزان
1: در نهاب سنه پره
0: آیا ربی اره
1: نویس
0: چیه؟ نویسه، پره، یانجی، آگره، دولته به چه بجن دست بکریه دیرو تاره
1: دولت دست بکریه
0: قرارت هوا تو بجن

0: Kazan.
1: Ez dimi devlet.
0: Devlet. Şıkka kijan bu?
1: C.
0: C'ye. Tamam işaret mi kan?
1: İşaret mi kan hanım? Çat.
0: Şey mi? Ne ya işaret ne kan ya?
1: Hep.
0: Kı cara avulte hemazı bu kokumuşlar. Adı cara kokuyor. Du cara her.
1: Peki.
0: Du cara nas kokuyor. Du cara.
1: Nivis.
0: Kiş?
1: Nivis. A, Nivis.
0: Nivis, şıkkaye. Takot az donum. Mici vak bilis bir his ta. Bugut ne otur bici bilis harfa beyin de takot a, Nivis. Tamam. Vak şıkkaye tut bici az donum.
1: Zanım.
0: Tamam, meclisi işaret. Malat ava.
1: Tamam. Malat ava.
0: Sen selam, sen çabuk Yusuf Bey. Selam meclisi Erzurum, kara yazıyor gündi hasp, hasp raşka. Tamam, şavanın mevcudu novi gündi, kuaşa ha, hasp raş. Bici hiç hasp bir meyi raşhanım bici. Lübi gündi bici. Ne otur şavanın ben, 3 dakikim ama. جبو تلفن داوی کی آتیا جی آگیریه اوش تلفن جی سرحده یه کی آتیا گل هاتیا گل گلا زر هاتیا گلا زر شاهی مرحبا خالتی همه
2: مرحبا چه تیچانی
0: والله باشم تو چه وایی
2: آرم جی باشم خودش در راضیه
0: یه خودش در جی راضی به تو چت کی چه هیا چه تو نه تو آخی سلامتی دار
2: زوستان
0: هات
2: مگود با سار از زمستان از سوا دویدنین
0: نو نو نو نو سار نینه هوا گرمه نه ها هیچ گرمه
2: جتا گرمه جتا گرمه جمه نگرمه
0: جا چون آگری جه هکی سار نینه
2: یا کاکم اگر بیگه
0: دو دو دوش کدر آگریه ای پاتنوسی بو
2: بازیدی بازیدی
0: بازیدی
2: اه
0: اره بازید جه هکی سا ساره
2: من عطف زنی من من من برگلی داخلی برگلی
0: برگلی داغه یا ربی من چواش بیر کر جه گلی داغه سارا راسته
2: ساده برفه ها برفه ها چیه دکه
0: چیه لی سر چی هایم برفه هیچ برف نباری ها
2: سر داد باره
0: ایت سامو سر داد باره هیچ نهات یا نو باجر قیل انسان تو بیجه برف ها تیه سر بانه ته ماشا تو جوز بخت کی؟
2: فلم داد شلی دوباره سکی دوی بر دوباره سکی
0: تمام بلا شلی به شلی لازمه هش
2: آره
0: دما شلی به هوا سار نبه نرماله
2: آره
0: اما هنده جی برفی نترسا جی سرمایه نترسا دشتنگ نبه
2: سرا برفی تیدا
0: تم بلا سرا برفی او جی هیده هیده تیبه هیده هیده هیش تم سار نبه
2: نرایه مزیدی ها
0: چوا؟
2: زودا سرمه زودی سرمه پاشی چوکی بلا دوی
0: آره گل از ارخانه ای گلزار خانم نه هم چی بکن؟ هم پرسان شده بپرسان
2: تو کلو مگی نه اجازه با هم رو بیجن
0: تمام خود بیشن
2: تبیش تو تب بیجم تیج مرا آلگرنه
0: تمام حکا بزانم حکا بزانم
2: از بیجم تیج آی نمه بیجن
0: تمام از بیش کردم
2: گل خانم آیا یه قصه گل خانم خانم خانم گل خانم آیا یه قصه گل خانم خانم خانم
0: گل خانم ها چی مفیست؟ تام نزانه
2: بیجن دیگه ما آلگرینه دا؟
0: تمام میتونم فیلم نگیر گوتینه گل خانم ها چه؟
2: یا یا قرسی
0: گل خانم ها یا قرسی؟
2: آری
0: تمام گل خانم ها یا قرسی گل گل خانم گل خانم گل خانم ها یا قرسی های گل خانم های گل خانم
2: خانم خانم خانم سر خانی از بدیری گل خانم خانم خانم
0: سر
2: خانی از
0: بدی
2: گل خانم خانم خانم
0: ساعت خوش گل خانم
2: نزو
0: از نزانم والله از بی نزانم
2: ای تمام
0: از نزانم از چی بکم لی دوی نها ام جی نها و ها سترانه کفش بکن که از بچم لماله بخابتم
2: هره مالی ای فلان اینترنت ایدان در قصده
0: اینترنت ایدان هایه
2: آری
0: تمام نه به حکیت تو جمعه را دنگ خواه بشینه
2: تمام
0: تو جمعه را بیجه بیجه بیجه بیجه عجیج بر بیجه تمام گل خانم گل خانم نه اینستاگرام ها تجه تو نخوازی اینستاگرام ها ته بویا
2: گل خانم ها یال قرسی
0: تمام گل خانم ها یال قرسی تمام عزیزه بنیرم
2: سرسمی پرا قرسی
0: تمام عزیزه بنیرم
2: آی تمام
0: لگ زمانی ما تشه چند دقیقه ما آه هندک مایه ام دست بیت کن تمام بلا بی اولا زیده جدید تا تو نکوتو به برسیوینه لی مجبور ایده تو هاتی دویجه پشت کنان اوران کی بو بو سر و کمار آ سلیمان دمیرر ب ترگوت ازال ج فهری کورو ترک د احمد نجدت سزر پشت ترگوت ازال کی بو بو سر و کمار چه پشت کنان اوران کی بو سر و کمار

گل و گلشینا لبر بینا منی وی وی براستی اوینی گلک خوش هاتو پینا سکرند سترانه مخواست کو از پاری اکی دنه بالی بکشین بسر براستی اوینی تشتکی به همپای گودنا و جیانه ده هبه اوینه که اوین داره کی وی از باورم کم گلک بسعودن جغینی وی از ایبری خوب دن پیامه وی براستی گلک هنه گوتیه وشان خوش ایوار باش خوشکان نسرین از مدینه نحال مرسینه از با گهداری دکم سترانه که جهوزان آیتاچ هبه امین سر رادیوی از یک گلکی

گوتی اسلاف و شان خوش دی چای خوشکا نسیم راستی از گله که باشم گاوا گواز دزانم که هون دنگی می دی بیزم سای و از هیم بیتر باشتر دیم گوتی دنگی تا گله که انرژی کم دی بیزم مالاوا و او بسای و از نحال ازمیره می گوتی لی خوشکا من نها لشرنغیه گوتی نبی می گربت لخوشکا من نها لشرنغیه ستوانه که ججوان حجو آب نوی آی دیل بر مبین سر رادیویی از دیاری خوشکا خواه نرگیز دکم گوتیه راستی گوتی جوی سترانه گله که حز دکه او ستران هیه لی نج دنگی جوان حاجوی دمکه نیزده جبو خوشکا نرگیز دلالی امی وی ستران جبین سر رادیویی مالاوا و سلاوی گرم جوی داری حتی شرنغی و جو ازمیره را ام دشینین جغی نوی جو گوتیه خوشکا نسرین و شان خوش نهال قجالی از گهداریات دکم یلدرم آی ستانه که جوان حجو و جو گوتیه جوان حجو دخوازم لشخوا دیار بو سبه تقه ستانه که جوان حجو جبو خاطر گهدارا امی بین سر رادوی گوتیه ستانه دل کتمه از هیوی دکم سر سرا سر چاوه او ستانه که اون دخوازن جبو خاطر و شخوا امی بین سر رادوی لین نها ستانه وره سر رادوی تقه ایرو ای ببین بوک و زاوه ایرو دعوت آنه ام دیاری و هم دکن

من دی شب ده خونه خودیت از زبا چاورش بو که براستی خونه که گله که خوش و گشه از باورم کو از هیوی دکم ده داویه ده جی هونگیشتی بنه و گله کی خوشتر به گوتیه سلاو و شان خوش از گمزه چیچک جبون حوال جیانه خواه محمد چیچک ستانه که جهوزان آیتاج آگو بناوه دکتر هبه اون بین سر رادیویه از گله که کیف خوش بوم از گله کی جی محمد خواه گوتیه زحز دکم راستی و سایه حس کرن جی گاوا گو دل مقابلی دل به از باورم کو به همپای گله که خوشه گوتیه سلاو خوشکا نسرین نهال مردینه اجوره دنویسینم جبو دایی که خواه ستانه که جرزان کوچ آگو گلا حوشه اون بین سر رادیویه از گله که کیف خوش ببیم گوتیه باوی دایی که من آیشه لقو سریه راستی و سانوی ساندیه هنه که تولی هفدو کریه لغم ناکه سلاوی گرم جوی داری حتی قو سری قزل تپه و جو چار علیه نولاتی خورم دشینن ستانه وره سر رادیوی کوما زردشکال و ببیجه کنی

والا ایرو خبره کی مراد یا کوا کو بار والا دی خریبی نخواشه از ور راسون بخوم پیش دادن کز یران و باور حاکی مولی وردو بخت وره اخ یار یار گوره یار یار گوره یار یار گوره یار یار گوره یار یار گوره یار یار گوره یار یار گوره یار یار گوره اخ یار یار گوره یار یار گوره یار یار گوره یار یار

جو کفی دسنا به حد خود راشنا تو بالا خود کوسنگا ساعت پای زهر روزی بل سر خواش آزینه خدا ده هجی نه هیو فنان سیگوری خود داینا تو بالا خود دی حمزوی حسن بسیدنگا کومای شوی شکر خیرنا امی گو رزا و فتلا بکوشن اصل خیلی دل بگرم براش اصل کاش دایرا شوا دبین سیل بین هیو بو کمال سر خوراکر بخوا شیرین گومت مرومی عیبا مرمل مالا خدا خیبا میره جامعه ناکر بیای مالا باوی مدلو جگر خوگو بنن

تلوانو تل خرمایی تل سر تل دتا ولات سر حد چقاتل هم که تو پیشو پا خزالم ویس بنگی تل زواد پرزید

بگم مجی روال محمد علی بگیم برخی برکوز مالی قید یک فلی ملک موجیم خودی دزاله به رو چیل شوه دشتیم بکه با آقا میگران شاده شده با وزای دو چیز دخواستی مرال دنیا گله کنیم متی از وقتی دم خودی قدمت را بکور شلی انتاب تمی بگه برادر بگیل بدن با وزای دو چیز دخواستی مرال دم نبرخی برکوزم